7084 7085576 7084 ma je kan pa ni tu ba ki lo gbe ma je kan pa e o olohun o da yesi oro olohun o da o ti ku na o

0: tani mo fe gbe 5000 yen fun nirole yi abi kemi na bi 5 kun lapo mi ko ti e je 10 ta ja wa lori 5 yen
1: do ba je pe ta je lo laye